0: Confiteur omnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Ioane Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgine, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioane Baptista, sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tui omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, perducat ei vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Deum omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioane Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divini pater, qui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioane Baptista, sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miserere tua vestri, omnipotens Deus, et de missis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

0: Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos pervenire fecisti, tua nos solie salvare tunt. Ut in hac dia nullum declinemus peccatures, et sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illacuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saecula.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

ac velis naves impositus, preter spem de Apulim Apuli, ibicuer exilio positus, confessor ocubui. Hierosolimis, sanctisante episcopi, solis in Cipro, sancti auxipi episcopi, apud Beneventum, sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani, sancti mansueti,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernare, dignere, domine Deus, rex celiedete. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum te

0: Et Filio Manii, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
3: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnatio in corne vos, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per iunum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper habeas cum. Amen.

Gratiam tuam quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem